0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Mwenenguriana Rádio Moçambique e Moxudo Mawampula, Nimiteko Santravene Makua, em Gumihira Maproni, uma 392 metros de onda média, minha frequência Yoli Canela e a 765 secula segundo, FM 90.0 Wampula Vam, uma Yaya Onakala Porto, Nimpia Mukinama 90.3 MHz FM, Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, Oshokas Mari 88.5 MHz FM. O internet é www.rm.co.mz. Muniwa ihali sowililiwa ihali samakuvani. Sisa ni mpachiraha mtoko sahuia san trava na ima kwa mpantra wanera runi wok siria ni huku nana olelo ni himia etimingu. Yaba hiku miloko miilini masheshe mweriti wa mayu mwaka wa 2026. Miteko ya ni kumihiria mono wotano wela pahu. Sini huwele lwe provincia ya Wampula ni Arija Eurozu. Wokali hiru central teknika ni Benedito Antonio Shamu. Nini wanato provincia ya Uniasa. Pamosa ni Okabu Delgado. Nopentela ni ekumi paraka ni oniwelela wasore rampaka uhiu eriari wanroa mpupela mikurasa huya sa radio. Ndwa po heraka ni masupangu wavrikana mbulu mwangu wepata ni mpaka edezora yohiu wanroa huiria na programa ihali se kumi. Onzora. Ndwa onzora huu ni himia 23 horas. Ni minuto mitano. Ndwa po heraka ni rubrika muthanle hiyo no peke. Ndwa wetu heria uhiu eriari. Ndwa hundashira na mustudio mo. Nitukeke mikora sahuhi ya saradi. Mwakale ni kiyano ni kale aradi Musambiki. Uniwele wa sorera. Uhi wa itumingu. Upachire wa ismana.